0: میزائلوں کے ابھرتے ہوئے خطروں سے نمٹنے کے لیے تازہ ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے تیار کیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو سے بات کی اور امریکی بحریہ کے ذریعے خلیج میں کیے گئے ان حملوں پر سخت احتجاج درج کرایا جن میں 3 بھارتی ملاحوں کی موت ہو گئی تھی۔ ایکس پر اپنی پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ تجارتی بحری جہازوں پر اس طرح کی جان لیوا کارروائیوں کو صحیح نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ عمان کے ساحل کے قریب پلاؤ کے جھنڈے والے ٹینکر ایم ٹی سیٹابیلو پر امریکی حملے میں عملے کے 3 اراکین کی موت کے کچھ دنوں بعد یہ بات چیت ہوئی ہے۔ یہ حملے نئی دلی کے سخت رد عمل کی وجہ بنے ہیں۔ بحری جہاز کے عملے میں 24 بھارتی شامل تھے جن میں سے 21 افراد کو بچا لیا گیا جبکہ دیگر 3 ملاح پہلے لاپتہ قرار دیے گئے اور بعد میں ان کی موت کی تصدیق ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد بھارت نے واشنگٹن کے ساتھ اپنا سخت احتجاج درج کرایا اور نئی دلی میں امریکہ کے شوز ڈی افیئرز کو طلب کیا۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ اس نے شہری جہاز رانی کے خلاف جان لیوا طاقت کے استعمال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ تجارتی بحری جہازوں پر حملے بین الاقوامی بحری تجارت کی سیفٹی، سلامتی اور استحکام کی اہمیت کو کم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا تھا کہ عملے کے بھارتی افراد کو لے جا رہے مرچنٹ جہازوں پر حملے فوری طور پر روکے جانے چاہیے۔ جناب جیسوال نے خطے میں امن و استحکام کی جلد واپسی کو یقینی بنانے کے لیے بات چیت اور سفارت کاری کی اپیل کی ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش نے بھارت بنگلہ دیش سرحد پر امن و سکون اور استحکام برقرار رکھنے کے تئیں اپنے عزم کو دہرایا ہے۔ بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورس اور بنگلہ دیش کی بارڈر گارڈ بنگلہ دیش کے درمیان نئی دلی کے بی ایس ایف ہیڈ کوارٹر میں 8 سے 11 جون تک ڈائریکٹر جنرل سطح کی 57ویں بارڈر کوآرڈینیشن کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس نے سرحد کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے اور سرحدی سلامتی اور سرحدی انتظام سے متعلق باہمی تشویش کے موضوعات پر تبادلہ خیال کے لیے اہم پلیٹ فارم فراہم کیا۔ کانفرنس کے دوران فریقین تال میل پر مبنی گشت، چوکسی بڑھانے، حقیقی وقت میں معلومات کے تبادلے اور سرحد پار جرائم نیٹورکس کے خلاف مشترکہ کوششوں کو تیز کرنے سے متفق ہو گئے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ آپریشن سندور کے دوران سودیشی طرز کے میزائل نظام کی غیر معمولی کارکردگی سے بھارتی دفاعی تحقیق اور تیاری کو نظام کی بڑھتی طاقت کا اظہار ہوتا ہے۔ وزیر دفاع نے حیدرآباد کے ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام میزائل کمپلیکس کے حصے کے طور پر ڈی آر ڈی او ڈی آر ڈی ایل میں جدید ترین ہتھیاروں کے نظام کی عمارت کا افتتاح کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ ڈی آر ڈی او کی جانب سے تیار کردہ نظام جیسے آکاش اور برہموز نے عالمی دفاعی ٹیکنالوجی ایکو نظام میں مقابلہ آرائی کی بھارتی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے۔
1: آزادی کے بعد کچھ ایسے پرنسلی اسٹیٹ تھے جن کے شاسک بھارت میں آنے سے منع کر رہے۔ شروعات میں سردار پٹیل نے بات چیت کے مادھیم سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب بات چیت سے حل نہیں نکلا تو انہوں نے بل پوربک ان پرنسلی اسٹیٹ کا بھارت میں ولے کرایا۔ ہماری سرکار بھی اسی نیت پر چل رہی ہے۔ آپریشن سندور سے ہم نے دنیا کو بتا دیا، شانتی اور سدبھاونا کی بھاشا نہیں سمجھنے والے لوگوں کو ہم اسی کی بھاشا میں جواب دینا جانتے ہیں جو ان کی عادت ہے۔
0: وزیر دفاع نے تیزی سے بڑھتی عالمی غیر یقینی صورتحال اور ارتقا پذیر جنگی حربوں کی نوعیت کے پس منظر میں قومی سلامتی مفادات کی حفاظت کے لیے لچکداریت اور جنگ سے باز رکھنے کی صلاحیت حاصل کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ ایک وسیع تر نیوکلیائی معاہدے کے طور پر ایران میں نیوکلیائی تعاون کے سول پروگرام کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ ایران اپنے وہ بنیادی ڈھانچہ منہدم کر دے جس سے وہ نیوکلیائی ہتھیار بنا سکتا ہے۔ یہ وضاحت کل ایک سینئر انتظامی افسر نے کی جس میں ایک مجوزہ امریکہ ایران نیوکلیائی معاہدے کی تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ افسر نے بتایا کہ اس معاہدے پر محض چند روز میں ہی دستخط کیے جا سکتے ہیں۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے ریلوے ریکروٹمنٹ بورڈ آر آر بی کے تقررات سے متعلق طریقہ کار کا جائزہ لینے کے لیے بھارتی ریلویز کے سینئر افسران کے ساتھ کل اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ منعقد کی۔ میٹنگ کے دوران جناب ویشنو نے زیادہ شفاف، درست اور ٹیکنالوجی پر مبنی نظام کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے محکمہ جاتی امتحانات کی کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ سی بی ٹی موڈ کی جانب منتقلی کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا اور کہا کہ تقررات کے عمل کو تیز رفتار، مؤثر اور امیدواروں کے لیے آسان بنانے کے لیے اور زیادہ ٹیبلٹ پر مبنی امتحانات متعارف کرائے جانے چاہیے۔ بھارت میں وزیراعظم نریندر مودی کی دوراندیش قیادت میں پچھلے 12 سال کے دوران سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس اصولوں کے تحت قابل ذکر تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آپ کے لیے 12 سال وشواس

کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی ہے. اس دوران حکومت نے غریبوں, کسانوں, خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں. آکاشوانی کے خبروں کا شعبہ ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے وکاس کے جن کلیان کے پیش کر رہا ہے. آج ہم بھارت کی ثقافتی روایت کا جشن منانے اور اسے فروغ دینے کے لیے حکومت کے ذریعے کیے گئے اقدامات پر توجہ

0: حکومت کے ذریعے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: پچھلے 12 برسوں کے دوران بھارت کے ثقافتی سفر میں نمایاں ترقی ہوئی ہے. حکومت نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر متعدد اقدامات کیے ہیں. ان اقدامات نے عوام میں ملک کے ثقافتی ورثے کے حوالے سے فخر اور وابستگی کے جذبے کو مضبوط کیا ہے. کاشی وشوناتھ کوریڈور کی تعمیر, مہاکال لوک پروجیکٹ, ماں کامکھیا مندر کی اثر نو تعمیر و ترقی, جونا سومناتھ مندر کی تعمیر نو اور ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر مودی حکومت کی نمایاں کامیابیاں ہیں. میوزیم گرانٹ اسکیم کے تحت ملک کے ثقافتی ڈھانچے کو مضبوط بنایا گیا ہے. اس اسکیم کے ذریعے 21 نئے عجائب گھر قائم کیے گئے ہیں, جبکہ 23 موجودہ عجائب گھروں کو جدید سہولتوں سے آراستہ کیا گیا ہے. وقت کے ساتھ یہ اسکیم ناگالینڈ میں ثقافتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ایک اہم سہارا بن کر ابھری ہے. اسی طرح کلچرل فنکشن اینڈ پروڈکشن گرانٹ بھی وزارت ثقافت کے اہم پروگراموں میں شامل ہو گئی ہے, جو ملک بھر میں ثقافتی سرگرمیوں کی معاونت کر رہی ہے. منی پور کی سب سے قدیم تھیٹر تنظیم منی پور ڈرامیٹک یونین نئی مالی امداد ملنے کے بعد کئی نئے تھیٹر ڈرامے پیش کرنے کی تیاری کر رہی ہے. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے تنظیم کے سیکریٹری سورو خیبم سرس چندر نے علاقائی فنون کے فروغ کے لیے مضبوط مالی معاونت فراہم کرنے پر حکومت کا شکریہ ادا کیا.
2: اس دیداری کی خاص بات سے ہمیں ثقافت کی وزارت سے مختلف قسم کی مالی امداد حاصل ہوئی. ثقافتی امداد کے تحت ہمیں اس سال 1,25,000 روپے موصول ہوئے ہیں. ہمیں منظور شدہ رقم کا 75% حاصل ہوا ہے. میں بھارت سرکار اور ثقافت کی وزارت کا شکر گزار ہوں.
1: نے اپنے ثقافت کے تحفظ اور اسے دنیا بھر میں متعارف کرانے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں. آج بھارت کی بھرپور ثقافتی روایت نہ صرف ملک کے اندر روشن ہے بلکہ اپنی روشنی دنیا بھر میں بھی پھیلا رہی ہے. امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار.
0: پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا ہے کہ ایران, امریکہ اور اسرائیل سے تعلق رکھنے والی بین الاقوامی صورتحال نے پیٹرولیم کے شعبے میں چیلنجوں میں اضافہ کر دیا ہے, جس کے باعث پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. البتہ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ قیمتوں میں اس اضافے سے ملک کے شہریوں پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے.
3: پردھان منتری جی یہ نہیں چاہتے تھے کہ بڑھتے داموں میں ہمارے عام ناگرک جو ہے ہمارے بہن بھائی ان پہ بوجھ پڑے, اور ابھی ہم نے جب پیٹرول اور ڈیزل کا دام بڑھایا تو کتنا بڑھا ٹوٹل, پہلے 3 روپے کم ہوا تھا اس کو میں ایک طرف چھوڑتا ہوں, 7 روپے اور 60 پیسے. اور ہم نے ایک انالیسس کیا وشو بھر میں, جاپان کے علاوہ بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں سب سے کم پرائس انکریز ہوئی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی.
0: آج لدھیانہ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب پوری نے وزیر اعظم نریندر مودی کی 12 سالہ مدت خدمت کو عوام مرکوز اور ترقیات پر مبنی قرار دیا. حکومت نے لیفٹیننٹ جنرل دھیرج سیٹھ کو فوجی عملے کا اگلا سربراہ مقرر کیا ہے. وہ اس مہینے کی 30 تاریخ سے اپنا عہدہ سنبھالیں گے. وہ اس وقت فوجی عملے کے نائب سربراہ کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں. فوجی عملے کے موجودہ سربراہ جنرل اپیندر دویدی اپنے عہدے سے اسی روز سبکدوش ہو رہے ہیں. وزارت خارجہ نے اسرائیل کی وزارت خارجہ کی جانب سے وزیر اعظم نریندر مودی کو طویل ترین مدت تک خدمات انجام دینے والے بھارت کے وزیر اعظم بننے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کے لیے تشکر کا اظہار کیا. پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں اسلام آباد کی جانب سے براہ راست کنٹرول حاصل کرنے کی مبینہ کوششوں کے خدشات کے باعث احتجاج میں شدت آ گئی ہے. مردوں کے کرکٹ میں ہماچل پردیش کے دھرمشالہ میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں بارش سے متاثرہ مقابلے میں افغانستان نے بھارت کے سامنے جیت کے لیے 195 رن کا نشانہ رکھا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے تک بھارت نے 13 اوورز میں 2 وکٹ پر 117 رن بنا لیے تھے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی فرانس اور سلوواکیا کے 2 ملکوں کے دورے کے پہلے مرحلے میں آج رات نیس پہنچ رہے ہیں. وہ فرانس کے صدر ایمینویل میخاں کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے اور کل بھارت انوویٹس کا مشترکہ طور پر افتتاح کریں گے. آسام کے جورہاٹ میں ایک AN-32 طیارے کے گر کر تباہ ہونے سے بھارتی فضائیہ کے عملے کے 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل دھیرج سیٹھ کو ملک کا اگلا فوجی سربراہ مقرر کیا گیا ہے. اور کرکٹ میں افغانستان نے دھرمشالہ میں 3 میچوں کی سیریز کے بارش سے متاثر پہلے بین الاقوامی میچ میں بھارت کے لیے 195 رن کا جیت کا نشانہ رکھا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.